0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや、間違いない。よ
1: かった。
0: そう。
2: 前田の方が良かったけどな。本当に勢い出るっしょ。
0: はい、やばかったっしょ。はい、
1: 全然良かったっけ。
0: 教科書みたいなやつばっかだな。